0: Sve najora.
1: Tu je bojadera.
2: Tu je bojadera.
1: Tu, tu je bojadera.
3: Ana Castela!
1: Não a princesa, gente.
4: Cento e sete vírgula nove.